0: Avril Lavigne in Complicated, 11 oziroma 12 minut, že zdaj čez 13. Marko in Tomaš sva tu, lepo zdrav.
1: Zdravo.
0: Z nama v studiju pa frontman skupine Zabranjeno pušenje, Davor oziroma Sejo Sekson, lepo zdrav, Sejo.
2: Bravo. Inače, moja puna titula je biznismen i patriota i tvorac čuvenog hita Zenca Blues.
0: Pa si ti nor, evo najna.
2: Moj PR očigledno nije odradio posao, tako da je najava bila skromnija nego što treba, ali dobro. Tako,
0: evo, mi dva nijama nobene titule,
1: ne, tamo žao.
0: Ovaj i ovaj. I to je to.
2: Okay. Ono za ono.
0: Ono za ono, ja. Sejo, torej v Mariboru, če gremo kar na bistvo, najprej povemo, kako to, da si v Mariboru.
2: Pa evo došli smo da najavimo malo jednu inovaciju na našem orkestru, napravili smo taj facelifting, uradili smo unplugged,
0: ja.
2: Poslije puno godina, znam da to više nije ni moda, znam da to više nije trend.
0: Dobro.
2: Ja sam Rambu govorio, mom kolegi, rekao, Rambu, kad ćemo ja i ti napraviti unplugged, svi su napravili na Balkanu unplugged, samo ja i ti nemamo unplugged.
0: Ja.
2: A ne, Sejo, to je za starije muzičare koji ne mogu više na noge.
0: Ja, pa da ne more.
2: E pa došao je taj trenutak.
0: Ampak verjetno je to neka čisto druga zdaj iskušnja. Ha?
2: Pa interesantno je toliko što smo zapravo odabrali neke pjesme koje se nama sviđaju i koje nisu u nekom koncertnom repertuaru bile svih ovih godina.
0: Okay.
2: Neke pjesme što mislimo da su možda i najbolji dio onoga što smo radili, ali znate kako je, ona pjesma kaže Video Killed Radio Star.
0: Yeah.
2: Ono, pjesma bez spota, pjesma bez radija, pjesma bez medijske podrške, jednostavno nestane kroz vrijeme. Imali smo nekih 15-ak takih stvari. Odlučili smo da ih spojimo na respirator, jel, taj se respirator zove neuštekani. 4-5 mjeseci smo potrošili da te pjesme iz električne prebacimo u varijantu, okay. ali da se kako bi rekao, da čitavu informaciju dam, dobar dio koncerta jeste stari repertoar i bit će dosta stari pjesama u tom akustičnom onom ruhu. Kaže, malo je to sve drugačije, nije lako prebaciti.
0: Ja, nije.
2: Se zapravo u ono vrijeme kad pjesma nastaje, znači na takvom instrumentariju pjesma nastane, bubnjar lupa po šerpama, ti sa akustičnom gitarom sad pokušavaš ljudima objasniti šta bi to trebalo da bude, tako da je zanimljivo pjesme vratiti u tu fazu pelena, jel, u tu fazu kada nema procesora, kada nema svih tih efekata, kada nema svih tih pomagala i štaka, jel, koje danas i od loših bendova naprave dobre.
0: Tako, ja.
2: Ali u svakom slučaju jedan trenutak istine.
0: Evo, ne, tako da će na hitro prevedem, se opravi da je da su izbrali pesmi, ki niso imeli medijske pozornosti in jih spremenili v akustične verzije. Ni bilo enostavno, nikoli ni enostavno, ne?
2: Da.
0: Narediti nekaj, da zveni dobro in seveda, da tudi te pesmi, ki so imeli torej manj pozornosti, malo potisnejo naprej v akustični verziji, tako da boste lahko slišali poleg tega seveda zraven tudi stare hite, tako treba.
2: Pa ima program je dug, traje skoro 3 sata, ali budući da se sjedi, može se držati. Znači šta mi je najveći kompliment? Uvijek sam razmišljao kako će ljudi koji su navikli na pivo i cigaru,
0: kako će
2: sjediti u koncertnim dvoranama.
0: Je pauza.
2: I zapravo najveći je kompliment ovom programu da niko ne izlazi, da zapali, da popije pivu, to je već veliki kompliment.
0: Kaže,
2: nije bilo jednostavno, ali vrijedilo je truda i moram da kažem da sam se iznenadio, znao sam da publike ima za takav program, pogotovo u Sloveniji.
0: Mm-hmm.
2: Slovenija je jedna od rijetkih ex-EU republika gdje se usudimo svirati i po 7-8 novih pjesama. Ostatak više funkcioniše po principu derneka, daj mi nešto poznato da svi pjevamo. Ovdje ljudi imaju strpljenja za nove pjesme, tako da mislim da će se ovaj repertoar ljudima u Mariboru svidjeti.
0: Super, evo, to je sve pravi da smo Slovenci pre da nam ni problem poslušati tudi nove komade, ne samo starih, tako da smo kar fajn publika, smo kar potrpežljivi, pa takoj zagrabimo.
2: Kažem, većinom to nisu novi komadi, to su većinom pjesme, kažem, koji su prošle ispod radara. Mi ih zovemo ružni pačići. To su pjesme koje nažalost nikad nisu postale labudovi, jer spot je presudan, nažalost, danas, i bez spota pjesme teško zaživaju. žive među ljudima i evo, ovo je pokušaj. Ja sam rekao ljudima, neće ovdje biti puno interesa za ovo, međutim prevario sam se. Ono, mi smo već 20 gradova obišli na nekim mjestima. Nekim mjestima začuđujuće je prošlo. Svirali smo 4 noći u Osijeku, 3 noći u Splitu, 3 noći u Sarajevu. U Beogradu u sred ovih demonstracija su nas ljudi pozvali i napravili koncert. Tako da, da ovaj, očigledno nisam baš dobar prognozer i ovaj...
0: Hvala Bogu!
2: Evo, jeste, da, nemojte tako... da vam ja ispunjavam tiket za sportsku prognozu.
0: Ne, ne. Da. Ok, torej, rasprodani koncerti, kod smo rekli Sarajevo, Ljubljana, Zagreb, Beograd, Zadar, Split, Osijek, verjetno bo isto u Mariboru.
2: Bili smo i u Minhenu, evo imamo sad poziv za Beč, za Frankfurt, uglavnom baš ovaj, sam se ja iznenadio. Očigledno nisam dobar prognozer. Ovaj, kažem, znao sam da ima te publike, ali nisam znao koliko.
0: To je
2: ipak jedan ambijent koji baš naša publika nešto pretjerano ne preferira. Ono, stolice, sjedenje, akustika.
0: Drugače,
2: sve tiho opet, jel, kakve su koncertne dvorane. Ali ovaj, evo, kažem, ovaj, sretan sam zbog toga i eto, kažem, nećete se pokajati. Opravdat ćemo poziv saveznog kapitena, kako ste vam nekad govorili.
0: Evo, super, ne
1: zelo. Lepo sta vse povedala o koncertu, ampak nismo še povedali, kdaj in kje v Mariboru. Ne?
0: Tako.
1: 24. oktobra, torej v festivalni dvorani Lind. Mm-hmm. Ob kolikih se začne to zvečer? Kateri uri?
2: Ja, oko tri sata sve skupa, ako bude bisa.
0: Ja, igra,
2: ako
0: ne, no, ali igrate obično, na večer.
2: Obično ljudi, ovaj... Obično ljudi, kako se zove, ovaj, ostanu i poslije koncerta onda odsviramo još neke 3-4 pjesme, ono, ako ljudi hoće, tako da oko 3 sata na kraju se to.
0: Program,
2: i onda još jedna interesantna stvar, ovaj, koju sam, evo, kako bih rekao, ono, ajde kažem, napravio kao neki dodatak koncertu u pozorišnim kazališnim dvoranama. Možete malo više i naracije sebi dozvoliti. A ja sam prije 2 godine izdao jednu knjigu koja se zove Pamtim to kada je bilo danas. Ovaj, to je knjiga o kojoj su glavni junaci pjesme. To je zapravo knjiga kako su nastajale pjesme. Ko su Pišanja i Žuga, ko je Fikreta. I ti neki moji biografski momenti koji sam ja pretočio ovaj, u pjesme, tako da su između pjesama zapravo i priče o tim pjesmama, jer pozorište je zahvalan prostor i za neku naraciju, što obično ljude nervira kada je fešta.
0: Evo. Dajmo si jedan komad privoščit. Zbrala smo mi dva s Markotom Zenica Blues, ker je to iz prvega albuma, ne, Das ist Walter, pred 2 letoma, 40 let nazaj. Ne? Pa dajmo si malo privoščit, kako je to zvenelo, torej zdaj že 42 let nazaj. Evo, takoj smo nazaj, Sejo Sekson z nama iz zabranjenega pušenja. V totem studiju pridemo nazaj čez dobri 2 minuti.

0: Evo, Zenica Blues, zabranjeno pušenje in v totem studiu, torej Seo Sekson. Seo, dobrodošel još jedan put. Bravo!
1: E, bravo. Hvala vam, hvala što ste pogledali naš mali kolektiv.
0: Tako, oprosti da v slovenščini, zdaj če se kje zatakne, moramo malo slovensko, veš da Marko tudi razume.
1: Jasno, da, da razumijo, mi smo jako dva povezana naroda.
0: Ja, Marko je malo mlađi i
1: da,
0: veš...
1: Mi smo dva jako povezana naroda, date, imamo onaj vic, kaže... Kad se rodi mali Bosanac, onda ga mama okrene prema Sloveniji i kaže, sine, tamo je hljeb. A kad se rodi mali Slovenac, onda ga mama okrene prema Bosni i kaže, sine, tamo je tata. Malo je politički nekorektan, nemojte mi zamjeriti.
0: Bravo, bravo, dobar vic.
1: Evo, mi smo u stvari jednoj sinergiji već dugo.
0: Ja, evo. Super. Ok, torej, rekli smo neuštekani, torej zabranjeno pušenje u festivalni dvorani Lent 24. oktobra od 17. ure naprej. 19. ure naprej, da ne bo kdo zamudil, ne, ker se bo treba noter lepo stlačiti, pa lepo noter se vsest. Tako. Pa si poiskati plac, pa lepo uživati.
2: Pa pred koncertom, ne, zrihtati vso pijačo in se ostalo.
1: Tako sem gledal utakmicu u Turskoj, tamo u jedan sat dođu, a utakmica je u šest. Ali šta se dešava? Stave dekice, stave ono sve, pa malo mezica, malo rahat lokum, znaš, ono, uglavnom oni tu, prve, prvo, prije toga teferić, pa tek onda kreće utakmica. Da.
0: Svetovno.
1: Nije okay. Oša tradicija, da.
0: Ja, torej, rekli smo, slišali bomo vse pesme, ki morda niso dobile toliko medijske pozornosti, tako da bo super fajn, seveda tudi hitov ne bo falilo, ne, teh, ki morajo biti obvezno, ampak vse je to v akustični. Ali morda se zgodi, se jo povej, tu je pol drugačna energija, ni manj energije,
1: drugačije, to je pravi
0: intimno neko bolj,
1: to je pravi izraz, malo je manje snage, malo je manje, kako bi rekao, te, kako bi rekao, dinamike ili kako se to slično kaže, ali s druge strane tekstovi dobiju prostor, glasovi dobiju prostor, violine i ovi neki instrumenti koji pojedu te produkcije, distorzije, šta ja znam,
0: čist drugi
1: da je i kažem ono kod ljudi. Onda ima strpljenja i da nešto čuju i da nešto porazgovaraš i da nešto... Uglavnom, bila je koncipirana kao dnevni boravak, napravili smo je sami, ono, to je ovako jedan low budget bio projekat, napravili smo kao dnevni boravak sa chillimima i ovim onim, jer baš u stvari želimo napravimo tu atmosferu nekog 1. maja gdje se ono skupi komšiluk, pa se malo zasvira, pa se malo popriča, pa se malo zamezeti, otprilike takav je i koncept programa.
0: Evo, torej da jaz kot strokovni prevajalec tu, da prevedem. Torej, intimno vzdušje, ja, tako smo navajeni, ponavadi na teh koncertih. Hteli so prikazati, oziroma poustvariti, kot dnevno sobo, ne?
2: Ja,
0: neko druženje, lepo se sede, se posluša in evo, malo se spije, malo se posedi. Torej, festivalna dvorana, 24. oktober, smo rekli, ob 19. uri. Se je zapravo obvezno vprašanje, enako je bilo, kad so bili momci iz Dubioze ovdje, to je obvezno pitanje, da li si išao možda probat čevape kake ovdje?
1: Da, moram da kažem.
0: So dobri ili nisu?
1: Ajde. Da, imate velikog ovdje gurua i masterchefa čevapa, ljudi su iz Ence, čevapđinca je baš čaršija. I baš smo lijepo zamezili prije vaše emisije.
0: Super. Tako da moramo počasi se posloviti, ne, zdaj ko začne meso.
1: Da.
0: Malo se smiriti.
1: Za čevape je bitna taj moment ovčetine, znate, to ljudi ne stavljaju, a zapravo to je ono što daje taj poseban šmek, a to su te stare tradicije, stari recepti, to danas ljudi dosta izbace, pogotovo u turističkim zonama Sarajeva, ne isplati im se, da izvinete se, zajebavati još sa ovčetinom, onim uglavnom radi se to standardno faširano i to ljudi peku, međutim zapravo prava formula i pravi touch zapravo daje ovčetina, evo da odam tajnu
0: evo, dobro, bomo si
1: neprosvjetljenim narodima.
0: Mi smo bolj za štrudl, pa tako
2: pa kobase,
1: pa juha, kobase su vaša tajna, da.
0: Evo, Sejo, hvala lepa, da si si vzel čas, da si prišel v Maribor. Jaz verjamem, da bo izjemen koncert, ne zamudit, razprodano je bilo povsod več dni zapore, tako da pridite še enkrat, festivalna dvorana Lent, 24. oktober od 19. ure naprej. Jaz upam, da bo v nulo, tako treba in verjamem tudi, da bo, pa da bi bilo čim več koncertov razprodanih še mnogo godina.
1: Znate šta, mi smo ono krenuli iz malih klubova, krenuli smo od nule, ovaj, nama ovaj, nije strano svirati. Ono.
0: Ja.
1: Svirate za ljude koji su došli, svirate za ljude koji vas prate, bez obzira koliko ih ima. Ja ovaj, kako se zove, vam mogu samo garantovati da kvalitet ovog koncerta i neka naša energija i emocija neće zavisiti od toga koliko se ljudi odazvali.
0: Tako, mi, ja, evo,
2: to je najbolj važno.
0: Ja, tako, evo, sve opravi da nima veze, ali vas bo, ne vem, 100 000, ali bo ta dva koncert bo enako dober in super in ga ne gre zamuditi. Hvala še enkrat. Pa,
1: hvala vama.
0: Če še boš kaj tu hodil malo, da vem, še kako pivo, tudi imamo dobro, veš.
1: Da, ima jako lijepa piva, sad ovo možda nije politički korektno, ali odlična je sarajevska piva ovaj, u Bašarši.
0: A,
1: taj premium, toplo poručujem. Znam da to sprem Zlatoroga Uniona nije politički korektno,
0: ja.
1: Ali je to stvarno jedna vrhunska dobra piva, radi se u malim serijama, ovaj, i kako se zove, nećete se pokajati.
0: Ja.
1: A možete je ponijeti, pročvrcovati u dvoranu, ovaj, ako baš ne možete bez pive 3 sata.
0: Evo, hvala še enkrat.
2: Hvala.
0: Pa, evo, naj bo dober koncert, pa pozdravi momce. Evo.
1: Oču. Imamo i djevojku jednu.
0: O, evo, isto. Točno, ja. Ja.
1: I kako ova plavuša. Popravlja nam prosjek, da.
0: A, evo, vidiš.
1: Ja je zove Mahaluša Jackson.
0: A, Haluša Jackson.
1: Mahaluša. To je žena iz Mahale. Mahala je, odako, kako bi rekao, to je prevod, ono, ulica u suburbiji. Onako,
0: a, malo, tak, ja.
1: Kako bi rekao, da. Eto, tako da mi nju zovemo Mahaluša Jackson.
0: Evo, sve, super. Pošli pozdrav i njoj isto. Evo, hvala lijepa.
3: Tine to slabi vic. Tak slabi, da je že dobar. No, u većini primjera. No, tu pa tam. U bistvu mu je enkrat ratov. Skoro. Da, no, sve viste kad mislim. Samo na Totem Radio. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. U Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na GDR.si.
4: Al pa onega si ču?
5: Tuti Radio Maribor.
3: 30 let AMZS Maribor. Praznujte z nami.
6: U petek 9. oktobra od 16. naprej vas čakajo doživetja za vso družino, zvečer pa drive-in kino s filmom Spider-Man Nov dan.
3: Vabljeni pred AMZS Maribor. Več na amzs.si poševnica kino-maribor.
7: Zabranjeno pušenje kot neuštekani. 24. oktobra končno v Mariboru. Po razprodanih koncertih v Ljubljani, Zagrebu, Sarajevu in Beogradu, legendarna skupina Zabranjeno pušenje v akustični zasedbi prihaja tudi v Maribor, kjer bo nastopila v soboto 24. oktobra v festivalni dvorani Lent. Vstopnice na prodajnih mestih Eventim. Vabljeni!
8: Pica na i. Napolitanska pizzerija v Lenartu. Od torka do nedelje. Pica na i.
9: Ker boljše pice ni!
10: Dekor senčila smo zdaj tudi v Mariboru. Žaluzije, rolete, skrin senčila, tende in pergole iz lastne proizvodnje. Dekor senčila Maribor. Kakovost že 30 let.
11: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep. Iskanje v odsebih DS. Je vsaka vožnja koncert? Fiat! Če so sedeži vedno polni. Za električno prihodnost pa Lipa Motor. Emil Frey Autocenter na Ptujski 132. Vse, kar vozniki potrebujete.
12: Radijska mreža Toti Radio.
13: Aktualne prometne informacije na Totem Radio. 0800 10 55.
2: Radar v tem trenutku v Gornjih Petrovcih pri Muri, tam previdno. Če opazite še kaj drugega, pa 0800 10 55.
0: 22 stopin in delno oblačno, oziroma delno jasno, ne? Zdaj, če smo bolj optimistični, ker je petek, dajmo reči, da je delno jasno. Ne?
2: Okay.
0: Mariboru 22, torej zunaj, Lenart prav tako 22 stopin, jutri in v nedeljo bo na našem koncu lepo jasno vreme, baje in do 21 stopin nekje.
2: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto, mora biti nemška.
0: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
3: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
6: Vrhunski parketi Šojher.
3: Izdelani v Avstriji. In Fras in Medvar. In Fras in Medvaršal.
0: Brother. Ne, to pride, to ja. Sledi, Avicii in Hey Brother.
2: Pred tem pa?
0: Ja, sicer pa, naj še samo enkrat poudarim, zabranjeno pušenje, rekli smo, festivalna dvorana Lent 24. oktobra ob 19. uri.
2: Tako.
0: Ok? Ja. Tudi pogovor seveda z frontmanom Seatom bote našli v Audio Špajzi, tako da brez skrbi. Ok?
2: Ok.
0: Sta pripravljena?
6: Sva.
0: Ok, gremo. Hey, brother! Le zdaj.